0: Транслюємо спокій. Радіо Релакс.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani